ndị Igbo. Onye aga na nwanne ya, ihe dị mma mere unu dum, ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 19 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe ọbụla metụtara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluwele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Biko, gee ntị ọfụma ugbu a, ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa n'uju ya. Isiokwu dị n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ okwu ndị a: otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebinyela aka n'akwụkwọ na ha ga-eji udo mee ihe ọbụla ha ga-eme ma ha na-agagharị ịgwa ndị mmadụ ka ha kwado otu ha. Gọọmenti Kano Steeti ewerela ụlọ Dangote rụpụtara maka ịmụta aka ọrụ nyefee ndị ga-ahụ maka ya n'ime afọ 20. Otu onye ndị ọnụ na-eru n'okwu na mba Ukraine n'oge gara aga ekwuola ka mba Ukraine họpụta ndị isi ọhụụ, n'agbanyeghị na Ukraine nọ n'ime ọgụ ugbu a ha na mba Russia. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ntụnye ga-azụ maka na m si olu. Ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'ime obodo Naịjirịa na-agbakeli ya na ka ha ga-esi nweta ọchịchị n'afọ 2027 agbakọọla na Abuja maka ihe a kpọrọ National Peace Accord, ebe ha binyere aka n'akwụkwọ na ha ga-agba mbọ hụ na ije udo na ọṅụ ka ha ga-eji wee mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'afọ 2027. Ha kwuru na ha agaghị eme ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụrụ tigbuo buka tigbuo buka. Okwu ọbụla ga-agbanwe obi, ịdị na-agwa ndị mmadụ okwu na-ekwesịghị ka e kwuo na ha ga-ahụ na ihe a abụghị ihe a ga-eme. Aka ha binyere n'ime Abuja bụ ndị nọ n'ime ya bụ onye isi ala obodo Naịjirịa nke onye ọzọ nọchiri anya ya, Bola Ahmed Tinubu, Peter Obi, Adewole Adebayo, Omoshere na onyeisi ndị INEC nke bụ ọkachamara Joash Amopeto na onyeisi ndị uwe ojii Olatunji Disu, na ndị niile nwere mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ 2027 agaghị abụ ọgụ na mgba. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu gwara ndị na-azọ ọchịchị ugbu a ka ha gbaa mbọ hụ na ọ bụ ihe obodo chọrọ ka ha na-ekwu maka ya, ma kwuo na ihe ga-eme ugbu a abụghị nji ọnụ na-akọtọ ndị mmadụ, kama ka ndị ọbụla na-aga ka ha tụnyere ha akwụkwọ, ha bụrụ na ha ga na-ekwu ihe ga-ejikọ obodo Naịjirịa ọnụ. Onyeisi oche ndị otu a na-akpọ National Peace Committee, nke onyeisi oche ya bụ Abdulsalami Abubakar, nke onye nọchiri anya ya bụ General Martin Agwai, kwuru na ihe eji wee mee ka ndị a binye aka n'akwụkwọ bụ na Naịjirịa bụ udo ka a chọrọ ugbu a, na ha achọghị ka ewere ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee na-ekposa obodo Naịjirịa. Ndị uwe ojii ekwuola hoo haa na ha agaghị akwado otu ọbụla, na ha ga-anọrọ nnọọ onwe ha hụ na ndị chọrọ ntụnye akwụkwọ ga-atụnye akwụkwọ n'udo na ọṅụ. Ha kwuru na o nweghị mgbe ha ga-adabere otu ọbụla
kama na ha ga-anọrọ nọọ n'etiti ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị obodo Naịjirịa. Gọọmenti Kano steeti ebinyela aka n'akwụkwọ maka iwere ihe Dangote Foundation lụpụtara maka mmụta aka ọrụ nyefee ndị ga-ahụ maka ya n'ime afọ 20. Mmemme mbinye aka n'akwụkwọ a emere ya na Kano maka ebe a rụrụ ihe a bụ ebe ụmụ na-eto eto ga-enweta ihe a ga-eji wee na-atụ ndụ mmanụ. Gọvanọ Kano steeti Abba Yusuf, nke onye nọchiri anya ya bụ odeakwụkwọ ndị Kano steeti Umar Faruk Ibrahim, o kwuru na ihe a Dangote rụrụ na Kano ga-enye aka iji hụ na ndị na-eto eto nwetara ọrụ aka, ma kwuo na ihe a ga-enyere obodo Naịjirịa aka na West Africa. Gọvanọ Kano steeti kwuru na Dangote bụ onye Kano, na ihe a o mere egosila na mba Kano na ọdịmma mba Kano dị ya n'ahụ. O kwuru na ihe a Dangote rụpụtara na ọ ga-eme ka Kano gawanye n'ihu, ma kwuo ka onye ka Chineke gozie Dangote Aliko, bụ onye na-azụ ahịa nke si na Kano wee pụta. Onye isi agha mba Ukraine n'oge gara aga, Mykhailo Fedorov, akpọọla oku ka mba Ukraine họpụta ndị ga-aso wee chi mba Ukraine ọhụụ, n'agbanyeghị na Ukraine na mba Russia ka nọ n'ime ọgụ. O kwuru na Ukraine ga-agba mbọ hụ na ọchịchị ndị nkịtị ha nwere na mba Russia agaghị ekponye aja na ya, n'ihi na ọgụ a Ukraine na Russia na-anọ ugbu a emeela ka mba Ukraine ghara ịba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ha ga-eji wee wepụta onye ga-abụ isi ala, maka na ha na-enwe nke ha kwa afọ 5 ọbụla. Fedorov bụ onye ọchịagha mba Ukraine n'oge gara aga, ekwuola ugbu a ka mba Ukraine ghara ịgba iji maka ọgụ wee hapụ ịhọpụta onye ga-abụ onyeisi ala. Fedorov kwuru na ihe Ukraine na-agabiga ugbu a bụ nsogbu mba Russia bukwasịrị n'elu ha, n'ihi na obodo ha na nọzụ ugbu a na ebe ha na Russia na-agbarịta onwe ha egbe. O kwuru na ọ kpọrọ ndị mba Ukraine ka ha biko dododo, gbaa mbọ hụ na ihe a Russia na-eme ndị mba Ukraine abụghị ihe ga-eme ha ka ha kolopụ obi. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko gezie ntị ugbu a ka enu mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'ime obodo Naịjirịa ga-eso wee zụọ ọchịchị n'afọ 2027 ebinyela aka na Abuja maka udo, na ha achọghị ka ọ bụrụ ọgụ na mgba ma tigbuo buka ga-eso akwụkwọ a ga-atụnye n'afọ 2027. Agadaga ụlọ ọrụ ebe a ga-enwe mmụta pụrụ iche nke Dangote rụrụ na Kano abụrụla ihe Kano gọọmenti were ugbu a nye ndị ga-ahụ maka ya n'ime afọ 20. Onye isi ọchịagha n'ime mba Ukraine n'oge gara aga ekwuola na ọ dị oke mkpa ka mba Ukraine họpụta ndị ga-achị ha ugbu a, ka ha ghara agha ha na-anụ ya na mba Russia bụrụ ihe ga-ekponye aja n'ọchịchị ndị nkịtị e nwere na mba Ukraine. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala.
Chukwu Emeka Munachiso tugharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na onye lere ala wee kwa ozu bụ mmadụ abụọ ka ọ na-akwa. Chukwu Okike Abia ma gozie unu dum. Onye agha na nwanne ya.